0: känner hjärtat att liksom man får blodpropp. Men först och främst blev det ju att hjärtat mitt slutade slå.
1: Wow, that was Girl in Red and Serotonin. Wahnsinn. Time's just like getting away with me, and I haven't been on the radio for a little while, so here's a little station ID reminder.
2: Radio FM4. Oh.
1: Damit's fast, wo's bist. Oder. You're at home, baby. Radio FM4. Yeah.